0: pamez bun tene na ogun la tene la ma tazan jaspe chajesta zanam da nam tarda tene ko e tene za chut gun iskola pa gela jost tu gus yetiar te son bazan te tene ta ta sa nishu nishu sa shik na le tene te le ba sik ta nyam po tene ma tan nan me tene la ma shik tan ba sang ma da tene chi ge te guni chajes gun da san gun da te gun te gun na sa pik tarin na son denji do ale te gun sa pik jeden chare ale nan ma ina ta sa ge ju ga to ha ge ta chu ge chu gi na tene la ma ta san ra sa ina ma ti la sa mi ma sa me jali ga ka la ma ta san ra sa zerte la ma ta san ra sa na chi ze ya la ma ta san ra sa ze na ku ra za na ten san me chi bu im ba sa kon spa a su te te ne din zun gi ta chi ge o ta i ne le ta cha chi la ten la ma ta san ra sa ze san san me jali ga ge te Adang diri reza misa mior nama tu mana bidu ada. Tapi tu pasang ni diri ni nama sahaja rasbi. Tapi ngontrol cipta jin sama lagi lah. Tapi tu kong, tapi ngadang chungzao, tapi pola chungzao lagi lah. Pola tapi ustang sang tu ni dua lah. Sang chungzao kiat. Sang zirkan tu, ust zirkan tu skill lah. Sang zirkan tu sang kuat lah. Pola ni tapi sang pun simbol dua lah. Oh, tapi lah, tapi ngadang aji zirkan ni. Yang suhu sendiri tu dah dua le. Tahu lah, tapi yang setang yang mana tu ni suci, tapi setor cawang cuma sekarang. Tapi dah tahu kau ini, ya bersama kumpul dulu, yumi sana, tapi jangan zaman jinjang tu juga. Tapi cuma sekarang, tapi cuma tu ni, tapi mana mana, tapi si kewe sana, si mitu kata lazim paksa sampai jas te, tapi korang tugu lah, ningsi simbolan, jamdan sewadan. Then he's an panic chalas, you said, or on shook you, and I get the shook to cat. Then it shouldn't do that coin at any polar than the lama mabetum, then in a dime, a chola, tuspa, samba, gombaza, they to some touch in the other, gomba touch in the then in a dime, dasa, then a coin in lama, but I saw a man's and push you can you cap. Alah, rasa orang orang zaman zaman tu sengkang mosa ni. Alah, sengkang mosa tu ni kah mesti kanji. Tadi tu sujuk tu ni, zaman tu ni jawab rupa kucing jipe, tu ni lama. Tu ni jawab rupa kucing ngape, tu ni lama, yongzin. Rupa sen tu ni yongzin orang zaman tu bosi orang alah. Kong tu ni riki dapur sende, tu ni ngadang. Ah, ada tu nunjui. Tapi dalam rupa junang tu ni cak cak sen nyamlen sama. Ada jiki nyamcit sama. Tu ni cik ngadang. Juste à l'aller. On t'a dit qu'il y a des tarsimba. Tu sais que tu as son bazar, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Saya mama tu pun berdiri kan sih, cukup kan? Kalau saya melihat, saya malah dengan gurcius juga saya melihatnya. Orang tahu ciri tertentu dengan lama sangat dengan topat tua, tapi kerang orang gomnyanen ciri tertentu dengan tarsim baru. Dengan tak kerang dasar ika, dengan gom tezam sih dikdo. Dengan tak cikir sari nazar le, dengan semua tu le sari.
1: Langes yang testing ne ladaxi kazwang gen tupsan paldanis daspe tusla ladaxi nanga nangchostang chichok sinanga tundel i gorganika tsokspa sungshat dat
2: sangya chumdan da tap kazpa no sangya sim molte yotka na sum molte yotka changwa lokpa kunchuba changwa diget molte yotka ta ma me de sang sangya se sum no zer ta chemo jote tum laxin laqta ta se dongdar ta se Demokrasi itu jukskan atau jukshifan, canggah jurten, tiba cakap tu limborn. Tapi sahaja lokal jalan mereka nispeka, canggah tadi jinu apa, canggah sahaja lokal jukskan mereka. Tapi sampai sesil, sesil tan, pengerti, ini cara di baru zaman goyuk tan, silka, sila jinu mereka, tak lokal wang ngacan tadi jinu apa, lokal sang kunjuba wang ngacan jinu mereka, kunjuba jenah tu na jisung sedu. Kunjuba cewa la cikir ton na te sama ha gogo spanya. Cikir kampoji skorin son te madik pa. Ota rikjun, jiwa zana jiwa sama rikjun la skatik na rikjun asten teo span gomeka inye tebo zuste. Te sing ne tene ta skatik te rinchan monga ta ala ha yot. Ta te